Muziki ni saranda zani ya hintiu zainu wametra tiki ya viluma tura tifirana Mula manafutona betapia tiki hamra pitu Zai miti na tunga nawe ya leo ze muziki na lata na leo ze tina reo miti na lata kwa ndroni ya Rapitu tiki ya manafutona lava lava bete tena we masha tiki ya kukuizi wa mra pitu zani Rasu de mastuwa zita fiarika mnaya ni watano au ni natbisi nsiseni ya ndi udi ya Tika fasone tano are Makasita kaza msarika mni santro FM zaini weekend so wanifandara tiki ya tamtini uti Oamra pizza ndray manomboka amin'ny 10 ora hatramin'ny 8 ora alatsika manana fotoana lavalava ara pizza tomazate kopinareo e taksa ny raka taminao oamana raka ndray ara pizza ndray izany velomatoko.